lo pela yamong a jede ye nye de termine lo ye nyo aku huma chua de na kho ni he ga ko ya shi nya na kho ni yo ga na lu we a yon nya pa de le a jaga aga da ne ne bisi biga le de ye nyo de Hagana one da cha ti byum le panahada made ye nyo de da cha ga byum na lo ye nyo ngane le ji mia le cha da cha nga de ti kha lo e da ha byoda ma